Coco. Ja, ganz gerechtet. Die Valutaleine, men dienen dieder verneine, mine tanker verfleine. Men forresten worden jeg mig snor, vinn og verdansen ender bestandigt i hænder, at hver din spor, at den kupido som mig brænder, går bort som sne, der fald i fjor, hvis vider alle ender, så gider jeg ej set den tø.

0: à nous.
1: Kérouz,
2: à nous. Jai tu not fein, jai sur in moshe. Nog sagt eine harte Meers Bataillon, mesamt in umomeen liederli Person. Ota jai moko fremd, og grime efter slumpen, og så mamsellen der, at vrikke så med rumpen.

Herre, herre, hvad gør I? Nej, ondsdesværre, ved I? Ved I? Så tal, ved I? Er drengen tal? Ved døren til den lille sal et langt gespenst med et nagtigt væsen og et

Som man siger på fransk, en smule alt for amorøsk. I går på dette sted, han fandt en mø og kød.

distanie, in tenne neuve il sto ospi, omel in smule geckori, os fort den gamle nabri fri, so hat die junge Volk zusammen, caprolandir an terras gammen, und ero els aus Flammen. I fall lui, herr Magister, i tenne neuve il sto ospi, mel geckori, skal herren lönne i. Amen. Dit snakke tøjker ej i stå, undskyld, jeg stod med hatten på. Hvis herren blot er halvt så vakker, som du hans tjener vakkert snakker, kan jeg umuligt mig undslå, og melder mig som eders makker. Hvad middel finder vi hast til at få sat

0: in Ottingmill, in Stankanel, in Vinkandil. Kom de i hu, en kande gammel mjød, tre stykker røget kød, to dit og sukkerbrød. Tænk dig lidt om.
1: En flaske gammel rom.
0: Kokkepiens.
2: Hvem er jeg nu? Ah, kær von Ebeltoft. Jeg har forset mig groft. Monsør Hieronymus. Tænde Kriponymus. Er drålig spide mig. Ingen er kaj. Henrik, er det der ej?
0: Henrik!

0: du er min ven. Kom, lad os drikke dus.
1: Jeg takker skyldigst, herr Jeronimus.

yacht, kammerat, mens med ham i kruse tømmer, jeg med hendes stuende rømmer, det er dejligt, fruen tømmer.

Lustrøk, se jeg fik dig til sidst i bestik. Tid i din nik på en prik har mig vist, hvor du gik.

0: Wörnige Hilfebrust gesleckt. Min hjertefader!
1: Ja, jeg skal hjertefader jer. Jeg kunne smadre jer. Jeg skal, hvad nu? Min ko, jeg dør.
2: Jeg dør af latter.
0: Og Jesus dog, han retter.
1: Og man ser

oscul, oh pib oscul, al som de nucan falle. I fall vos bild, os frost, os lult, os skyens brull, og tåens fryd, og kønnel misses næbens ud, har bragt din sjæl et sommerbull. Dit bifald i pokale, men har vort spil ej slettet ud, en rynke på din pandehul, vi synget over tralle.